0: 我们的战斗将会有所不同，学兄，你这是为何呀？学兄放心，我还不想轻易死去。实不相瞒，能与学兄并肩作战，实乃秦某晋升之大幸。不过，我听江湖说过，叔宝同的情况，这场战斗将异常凶险。
1: 这一点我很清楚，所以我在点将之时，秦兄根本不该与我苦苦相争。如果秦兄真的遇到什么不测，我真的不知将以何堪。如若换成元帅，全军将士将以何堪？
2: 征西将以何堪？秦兄，保重。元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元帅，元 去，派所有的主将赶往西门，在西门设兵埋伏。
3: 是。
2: 两位军师今晚上同我一起去西门生擒薛仁贵。
0: 贫道以为东门也得有，不然的话唐军会怀疑我们。
2: 听我的命令，孙德、徐仁两位将军
4: 在，
2: 再带上几位副将，带6万兵马驻扎于东门之外。
4: 是。